0: Misiunea Organizației Națiunilor Unite de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina confirmă că pierderile de vieți omenești continuă să crească. Peste 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și peste 40.000 au fost răniți de la începutul războiului până la sfârșitul anului 2025. Numărul persoanelor strămutate sau refugiate din cauza conflictului face din acesta una dintre cele mai mari crize umanitare din istorie. Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați confirmă că aproape 13 milioane de persoane de pe teritoriul Ucrainei continuă să aibă nevoie de asistență umanitară de urgență. În paralel, circa 4 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării și peste 5 milioane de refugiați ucraineni sunt răspândiți în întreaga lume, mulți dintre ei confruntându-se cu un viitor incert. Economia Ucrainei continuă să fie supusă unor presiuni enorme. Deși dă semne de reziliență, amploarea distrugerilor este impresionantă. Banca Mondială, Națiunile Unite, Comisia Europeană și Guvernul Ucrainean au estimat recent că reconstrucția și redresarea vor depăși cu mult 500 de miliarde de euro. Și impactul războiului asupra mediului a atins niveluri critice. După 4 ani de conflict, se estimează că pagubele ecologice se ridică la circa 75 de miliarde de euro. Războiul a produs și emisii masive de gaze cu efect de seră, a declanșat incendii forestiere de mare amploare pe linia frontului și a poluat pe termen lung unele dintre cele mai fertile terenuri agricole din Europa. De la începutul războiului, Uniunea Europeană și țările sale membre au ajutat Ucraina cu circa 177,5 miliarde de euro în total. În 2025 s-a produs o schimbare istorică, atunci când Uniunea a depășit Statele Unite ale Americii ca principal furnizor de sprijin pentru Ucraina, inclusiv în premieră în domeniul asistenței militare. Peste 65 de miliarde de euro din sprijinul total au fost dedicate ajutorului militar, Ucraina primind sute de tancuri și sisteme sofisticate de apărare antiaeriană. Circa 32 de miliarde de euro încă nu au fost alocate. Mecanismul pentru Ucraina, un program european specific de asistență financiară în valoare de 50 de miliarde de euro, va continua să ofere Ucrainei un ajutor vital până la sfârșitul anului 2027. Plățile sunt condiționate de aplicarea unui plan ambițios de reforme și investiții elaborat de guvernul ucrainean. În paralel, Uniunea Europeană a crescut semnificativ presiunea asupra finanțelor guvernului rus. Până la sfârșitul anului 2025, Uniunea a introdus 19 pachete de sancțiuni. Deși sancțiunile au dus la creșterea inflației și au afectat economia Rusiei, Parlamentul European continuă să avertizeze că Moscova folosește flote clandestine pentru a ocoli restricțiile. Din acest motiv, asigurarea aplicării efective a sancțiunilor este esențială mai mult ca oricând. Parlamentul European a cerut constant sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și mai mult sprijin pentru Ucraina. Crearea mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina a marcat un punct de cotitură major. Pentru a rambursa împrumuturile acordate Ucrainei, acest instrument inovator folosește veniturile extraordinare generate de cele aproape 300 de miliarde de euro, reprezentând valoarea activelor suverane rusești blocate. În timp ce grupul celor 7 a convenit asupra unui pachet de împrumuturi în valoare de 45 de miliarde de euro, Parlamentul European continuă să insiste ca aceste active înghețate să fie confiscate integral, pentru a garanta că Rusia va plăti pentru distrugerile pe care le-a provocat. În paralel cu demersurile Ucrainei și ale Europei, Statele Unite fac la rândul lor eforturi pentru elaborarea unor propuneri care să ducă la încetarea războiului. În noiembrie 2025, sub președinția lui Donald Trump, a fost prezentat un plan de pace în 28 de puncte. Acesta propunea diversi termeni, precum o încetare a focului, recunoașterea controlului actual asupra teritoriilor din unele regiuni ocupate și garanții de securitate condiționale oferite Ucrainei de Statele Unite. Planul includea și dispoziții pentru a limita viitoarea capacitate militară a Ucrainei și interzicea țării să adere la NATO. Liderii ucraineni și europeni au considerat că aceste puncte sunt problematice, iar părțile implicate nu le-au acceptat. În 2022, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a fost primul funcționar european de rang înalt care a vizitat Kievul după ce Rusia a început invazia la scară largă. La sesiunea plenară a Parlamentului European din noiembrie 2025, președinta a reafirmat angajamentul ferm al Uniunii.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Parlamentul nostru a stat alături de poporul ucrainean încă din prima zi și continuăm să-i fim alături. Suntem plini de speranță și de recunoștință pentru progresele realizate datorită unui nou efort de a asigura pacea, realizat împreună cu Statele Unite ale Americii. Aici, în Europa, știm însă că trebuie să urmărim o pace reală, care să asigure demnitatea, dreptatea și libertatea. Mai presus de toate, pacea trebuie să se bazeze pe principiul nimic din ceea ce privește Ucraina nu va fi decis fără Ucraina.
1: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
0: Președinta Metsola a afirmat în încheiere că Uniunea Europeană va face tot posibilul pentru a contribui la instaurarea acelei păci greu de obținut pe care Europa a dorit-o de la bun început. Parlamentul European a susținut permanent viitorul european al Ucrainei. După ce negocierile de aderare a țării la Uniune au fost deschise oficial în iunie 2024, Ucraina a făcut mari eforturi pentru a-și alinia legile la normele Uniunii. Deși drumul către aderarea deplină a Ucrainei este dificil, Uniunea Europeană rămâne hotărâtă să îl urmeze. Lupta nu se rezumă la integritatea teritorială. Ea implică și apărarea valorilor europene, precum democrația, suveranitatea și o pace justă și de durată. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
2: Immagina questa scena. È mattino presto e sei alla stazione dei treni. L'odore delle rotaie si mescola al profumo di caffè e brioche. Sul tabellone delle partenze lampeggiano i nomi di città in lingue diverse, a volte con alfabeti diversi. Due amici si salutano, ognuno pronto a seguire la propria strada. Una persona controlla il suo zaino per la terza volta e tu tieni in mano un biglietto che non ha una sola destinazione, ma tante. Un biglietto che non ti chiede dove vai, ma fin dove hai voglia di spingerti. Il tuo pass Interrail.
3: Il programma Interrail è parte integrante della storia europea dal 1972. Si basa sull'idea che gli spostamenti creano legami. Viaggiando per città e stazioni, infatti, capita spesso di incrociare sconosciuti che hanno la nostra stessa meta. In realtà, già dal 1959 esisteva un pass EU-Rail che consentiva ai visitatori in arrivo da fuori Europa di spostarsi liberamente in treno in vari paesi del continente. Poiché chi viveva in Europa non ne poteva beneficiare, molti iniziarono a chiedersi come mai non ci fosse un biglietto aperto anche ai residenti. La risposta arrivò nel 1972.
2: Quell'anno ricorreva il 50° anniversario dell'Unione Internazionale delle Ferrovie. Fondata nel 1922 per ricostruire e ricollegare i sistemi ferroviari in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale, l'organizzazione festeggiava un traguardo importante e per questo decise di creare qualcosa di profondo e innovativo. Un pass ferroviario tutto compreso che permettesse ai giovani di viaggiare liberamente in tutta Europa. Nacque così Interrail.
3: Il biglietto dava ai giovani fino ai 21 anni la possibilità di spostarsi a piacimento in treno in 21 paesi diversi. L'iniziativa riscosse subito un grande successo e vennero venduti circa 100.000 biglietti. La domanda era così alta che l'Unione Internazionale delle Ferrovie decise di rendere l'offerta permanente. E questo non fu che l'inizio della storia di Interrail. Vediamo cosa offre ai giorni nostri.
2: A distanza di più di 50 anni, la portata del programma non ha fatto che aumentare. L'Interrail Global Pass permette ora di viaggiare in 33 paesi, dalle isole greche al circolo polare artico. Sebbene vi siano tariffe ridotte per i viaggiatori al di sotto di 28 anni o sopra i 60, oggi tutti possono ottenere un pass e mettersi in viaggio con Interrail.
3: Partire all'avventura non è mai stato così facile. Basta andare sul sito interrail.eu, scegliere la durata del viaggio, che può variare da qualche giorno fino a 3 mesi, e selezionare il pass più adatto alle tue esigenze. Il biglietto permette di viaggiare in tutta Europa su treni di vario tipo, dall'alta velocità ai regionali e notturni, e anche su alcuni traghetti. Ricorda però che su alcuni treni potrebbe essere necessario prenotare il posto.
2: Puoi scegliere di seguire uno degli itinerari consigliati oppure crearne uno tutto tuo. Il vero vantaggio di questo programma è la flessibilità. Potrai cambiare i tuoi piani strada facendo a seconda di dove ti porterà il viaggio. Puoi prolungare il soggiorno in una città di cui ti innamori, cambiare destinazione o scendere a una stazione solo perché il nome ti incuriosisce. Interrail ti dà la possibilità di partire alla scoperta di nuove mete, al di là delle località turistiche più battute. E anche per chi viaggia da solo, non sarà difficile fare nuovi incontri lungo il tragitto.
3: Questa iniziativa è diventata così popolare che, solo nel 2024, sono stati venduti circa 750.000 pass e percorsi 1,5 miliardi di chilometri. Un altro aspetto da non trascurare è che viaggiare in treno significa scegliere un turismo più sostenibile, riducendo l'impatto dei viaggi sui cambiamenti climatici.
2: A 24 anni, Stefania Schevi è partita, zaino in spalla, dalla sua Grecia per inseguire il sole del Mediterraneo. Armata di provviste e macchina fotografica istantanea, ha iniziato dal nord Italia, proseguendo con la Costa Azzurra, fino ad arrivare alla storica città di Dunkerque. Ascoltiamo il racconto di come Interrail ha cambiato il suo modo di vedere l'Europa.
3: Interrail ha cambiato la mia percezione delle distanze. Dalle suggestive scogliere delle Cinque Terre fino a Ventimiglia, località di confine tra i due paesi, chiudi gli occhi e sei in Francia. Scopri città che paiono distanti secoli l'una dall'altra, per la loro architettura, la cucina, il ritmo di vita, ma allo stesso tempo c'è qualcosa che le unisce. Le piazze iniziano ad avere un aspetto familiare, i caffè sembrano uguali, anche se la lingua è diversa. Le conversazioni girano sempre intorno agli stessi temi: identità, democrazia, futuro. Lingue diverse, ma nel cuore la stessa Europa.
1: Nel
2: 2016 l'iniziativa Interrail è tornata al centro del dibattito politico. Intenzionato a rendere il pass ancora più accessibile, il Parlamento europeo ne ha sottolineato l'utilità nella lotta agli stereotipi e nell'avvicinamento tra i giovani di tutta Europa. L'idea era di vederlo meno come una vacanza e più come un investimento nell'istruzione, nella curiosità e in una comprensione più profonda dell'Europa.
3: Il deputato europeo Manfred Weber ha riassunto l'idea con una domanda.
2: Che ne direste se in futuro l'Unione Europea regalasse a ogni giovane che compie 18 anni un biglietto Interrail affinché possa trascorrere 3 settimane alla scoperta dell'Europa nella sua quotidianità?
3: Nel 2018 questa idea è diventata realtà. Nasce così Discover EU, un programma che offre ai diciottenni un pass Interrail per scoprire l'Europa. Le iscrizioni si aprono 2 volte all'anno. Basta rispondere a un breve questionario sull'Unione Europea e i vincitori ricevono un biglietto in regalo. L'unica regola è viaggiare in treno. Discover EU è un'iniziativa finanziata dal programma Erasmus+.
2: Quello che era nato come un biglietto tutto compreso è diventato una specie di rito di passaggio. Interrail continua ad essere un invito aperto a chiunque viva in Europa, a prescindere dall'età, un invito a salire su un treno, attraversare i confini e vivere l'Europa in prima persona, non da uno schermo, ma nel mondo reale. e quindi richiedi il tuo pass e parti subito all'avventura.
3: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.

0: 1 mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o Uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene. În total, 3 foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, 4 foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și 2 insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate. Însă această extindere a însemnat mult mai mult decât o simplă creștere a numărului de țări din Uniune. A transformat întregul peisaj geopolitic, o schimbare care urma să modeleze viitorul Europei pentru generațiile viitoare. Ea a extins granițele Uniunii spre Est și a consolidat rolul de forță stabilizatoare în Europa. De ce au ales aceste națiuni să devină membre ale Uniunii Europene? Pentru multe dintre ele a fost șansa de a adopta idealurile de democrație și libertate, precum și oportunitățile pe care le simbolizează Uniunea. Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a 5-a extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la 2 decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: ¿Cuánto poder asocias a la palabra parlamento? Algunas personas, el primer parlamento que les viene a la cabeza es el europeo, mientras que otras piensan en su parlamento nacional. Además, hay gente que se hace un lío y no consigue distinguir bien el uno del otro. ¡Que no cunda el pánico! Aquí ofrecemos información que nos ayudará a aclararnos. El Tratado de Lisboa, redactado en 2007, describió por primera vez el papel que los parlamentos nacionales desempeñan en la Unión Europea, y tienen más funciones de lo que quizá imaginas. Entre otras cosas, pueden estudiar las propuestas legislativas europeas para asegurarse de que respetan el principio de subsidiariedad. Este principio excluye la intervención de la Unión en los casos en que los países miembros puedan abordar un asunto de forma eficaz a escala central, regional o local. El objetivo es estar lo más cerca posible de la ciudadanía. El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales determinan conjuntamente la organización y fomentan una cooperación interparlamentaria eficaz y regular en la Unión. Esta cooperación adopta muchas formas y la presidencia del Parlamento Europeo y las presidencias de los parlamentos nacionales se reúnen cada año para discutir al respecto. La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo es la autoridad responsable de cualquier cuestión sobre las relaciones con las asambleas nacionales. Cabe recordar que la conferencia se compone de la presidencia del Parlamento y las presidencias de los grupos políticos. También forma parte de ella un representante de los diputados y diputadas no inscritos, eso sí, sin derecho de voto. Pero la conferencia de presidentes no es la única importante. Los miembros de las comisiones especializadas en asuntos europeos de los parlamentos nacionales y los eurodiputados se reúnen periódicamente en la Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos de la Unión, o COSAC por sus siglas. Con estas reuniones, la COSAC busca debatir cuestiones europeas de actualidad y temas relativos a la función de los parlamentos nacionales en la Unión. Aunque la COSAC puede adoptar conclusiones y aprobar contribuciones, estas no son vinculantes para los parlamentos de los países miembros. La COSAC celebra dos reuniones al año, en las que participan el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Cada uno envía una delegación de un máximo de 6 representantes. Los parlamentos de los países candidatos a la adhesión, así como otros parlamentos nacionales, también pueden asistir, aunque solo en calidad de observadores. Es el caso, por ejemplo, de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano. El Parlamento Europeo también cuenta con la Dirección de Relaciones con los Parlamentos Nacionales, que hace las veces de centro de información. Le proporciona datos sobre los parlamentos nacionales de los países miembros y lo representa en las redes administrativas de cooperación interparlamentaria. Asimismo, gestiona las relaciones con el funcionariado que representa a los parlamentos nacionales en Bruselas y mantiene un estrecho contacto con sus administraciones. Por otra parte, esta dirección también publica un informe anual sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. El informe ofrece una visión general de todas las actividades interparlamentarias y de la evolución de la cooperación entre los distintos parlamentos de los países miembros. Por último, el Parlamento Europeo apoya activamente dos grandes redes que facilitan la cooperación interparlamentaria. La primera es el Intercambio de Información Interparlamentaria Europea. Se trata de una red que consta de una plataforma destinada a intercambiar información y documentos sobre la Unión entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. La segunda es el Centro Europeo de Investigación y Documentación Parlamentaria. Funciona como un canal para que los parlamentos envíen solicitudes de información si desean saber más sobre las prácticas y políticas de otros países europeos. Como habrás podido constatar, el Parlamento Europeo trabaja codo con codo con los parlamentos nacionales de los países miembros.

În acest episod din seria de podcasturi Jargonul european pe înțelesul tuturor, vom afla mai multe despre unul dintre elementele fundamentale pentru funcționarea Uniunii Europene, tratatele europene. Probabil ați auzit deja despre ele, dar haideți să descoperim împreună ce sunt tratatele europene și de ce sunt atât de importante. Tratatele europene sunt acorduri cu caracter juridic obligatoriu încheiate între toate statele membre ale Uniunii Europene. Ele stabilesc normele la nivelul Uniunii Europene, cum funcționează Uniunea, care sunt competențele ei, dar și ce nu ține de competența sa, precum și modul în care se iau deciziile. Când semnează și ratifică un tratat european, țările acceptă să respecte normele prevăzute de el. Altfel spus, se angajează să respecte legislația europeană, să coopereze cu alte țări ale Uniunii și să colaboreze în cadrul instituțiilor comune, cum ar fi Parlamentul European. Normele prevăzute de tratate sunt obligatorii și toate țările membre trebuie să le respecte. Uniunea are însă și acte fără caracter juridic obligatoriu. În această categorie intră declarațiile politice și orientările care stabilesc direcția pentru acțiunile viitoare, dar care nu pot fi invocate în fața instanțelor europene. Istoria Uniunii Europene este istoria mai multor țări din Europa care au decis să se unească în perioada postbelică pentru a construi societăți bazate pe pace și prosperitate. Totul a început în anii 1950, la scurtă vreme după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost o idee simplă, dar de impact. Țările care cooperează pe plan economic sunt mult mai puțin înclinate să pornească din nou la război, una împotriva celeilalte. Primul tratat important, Tratatul de la Roma, a fost adoptat în 1957. Este tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, care își propunea să creeze legături mai strânse între economiile europene și să înlăture barierele comerciale. Se dorea crearea unei piețe comune, în interiorul căreia bunurile, persoanele, serviciile și capitalul să poată circula liber. Tratatul de la Roma nu a creat Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem astăzi, dar i-a pus bazele. Facem un salt în timp, până în 1992, și ajungem la un punct de cotitură. Adoptarea tratatului de la Maastricht, cunoscut și ca tratatul privind Uniunea Europeană. A fost momentul când a luat naștere oficial Uniunea Europeană. Prin tratatul de la Maastricht, țările membre au trecut dincolo de planul economic și au introdus o uniune politică. Tot atunci s-au creat premisele pentru o monedă unică, moneda euro din zilele noastre, și s-a introdus conceptul de cetățenie a Uniunii Europene. Din acel moment, cetățenii statelor membre au devenit și cetățeni ai Uniunii Europene, primind astfel dreptul de a locui, a munci și a vota în oricare altă țară a Uniunii. În anii care au urmat, Uniunea Europeană a continuat să se dezvolte și să se adapteze. Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1997, a introdus schimbări care au contribuit la o mai bună funcționare a Uniunii și au pregătit viitoarele extinderi. Tot prin tratatul de la Amsterdam, Parlamentul European a primit mai multe competențe, iar Uniunea a devenit astfel mai democratică și mai responsabilă în fața cetățenilor. A urmat în 2007 tratatul de la Lisabona. Este într-un fel cea mai recentă actualizare a Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a simplificat procesul decizional, a consolidat rolul Parlamentului European și pe cel al parlamentelor naționale și a făcut Uniunea Europeană mai transparentă. Tot el a introdus și posturile cu normă întreagă de președinte al Consiliului European și de înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Cu alte cuvinte, a întărit rolul de lider al Uniunii Europene pe scena internațională. Parlamentul European nu scrie el însuși tratatele, însă joacă un rol crucial în elaborarea lor. El exprimă opiniile cetățenilor europeni și aprobă o mare parte dintre modificările introduse. Tratatele adoptate de-a lungul timpului i-au conferit Parlamentului tot mai multe puteri, în procesul legislativ, în ceea ce privește bugetul Uniunii și în alegerea conducerii Comisiei Europene. Cât despre modificarea tratatelor în vigoare, Parlamentul este implicat și el de fiecare dată în acest proces. Guvernele sunt cele care negociază modificările, dar Parlamentul trebuie să fie consultat în privința lor și să își dea avizul. În încheiere, să facem un rezumat al informațiilor pe care le-am aflat astăzi.
Tratatele europene sunt temelia pe care se bazează toate acțiunile Uniunii. Ele sunt acorduri obligatorii care definesc modul în care funcționează Uniunea în domenii variate, de la comerț și finanțe până la politica privind clima și principiile democratice. Uniunea evoluează constant, iar tratatele europene se modifică și ele, pentru a ține pasul cu aceste schimbări. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.